0: お前は若くて美しい。私はお前を殺さないことにした。その代わり今日見たことを誰にも言ってはならん。どのような親しい者にも、小屋つまりせ、ただの一言でも漏らしたがせいこ、私はお前を殺す。言わぬな、しゃべらぬな、言わぬと誓うか。
1: 誓います。